0: Utie oha echipo.
1: Ya no me bibrime. Ye nya kofa tu yesuo. Etuotu esibe mabo. Okunkunim kofa ejina ne so. Akora pa de kokwe ho ededa mana mana echire no. Ye ye ye ye ye ye ane. Adeshiamra kroma dan sidifo mehwe. Kasamu kasamu chira.

0: me kwa amanone me kwa burochile me nye ni papa o fa me number me mu ni papa me menfa wo bi nkwa burochile tie tie twi ni ye me mfa wo bi nkwa burochile me se me connect ni papa pa ma me connect ni papa pa na me de na ma wo no betena se di nkomo ahyehye ne ya ma kama wo di nkrofo bebere ko wo di nkrofo ko take my number
1: 0542 0542
0: Aso for Nyame asem de adwaman bo Yabe ya den ebekun Aso for adwaman bo bekun krofo Ekunipa bebre nsu ani mu ase
1: bebre ahwe fom
0: Leviticus 18:20 ene obi yele en kan ya brebi atwa mo aso for mesewa obi yele eyawurade wo suru kura so odun sabe ko obi yele to
1: da bi o
0: abone sere on wo bibia no wo ye se fra na ayefra asa ayefro ayefre ne ya jo ene wo ba ko no obi aso obi ayili no fum wasi agodie
1: eh we da e se mo ayedu mo ayedu
0: na obi ye secretary ema pani bi adwen boni e woni tirimu nti otume pom meema ni nyina 5 o'clock wase ayi secretary ne yo bawo wase ya twen ebo 6:30 abe print yade amam wahwe amam ema ni nyina ko obemiemia
1: nkro paja
0: obemiemi obi yele
1: another one ahwene ye baako
0: eden no afechile fechile
1: no ye be no
0: kwase asem nko a
1: mfa
0: ye ne nkrofo yele da Leviticus 18:20 o sai
1: na wo no oyonko yire na
0: da wo ne wo nyonko yele na
1: na mfa no hunsuo so ma
0: da emfa wo hunsuo ma wo bi yele
1: na wo agu hu fi
0: na wo ye saa
1: wo agu ne oni ne hu fi
0: won say fear count director manager ceo won say fear count amen ne wajuma ni nyina agu ah sister won say wo kun won pran wo kun won pran won say wo kun won pran Pansa wo ma yale yale. Yeah. Wo bi yele. Da bia na sane ni sika.
1: Obi yero.
0: Da bia na se so fo we. Me se wo bi yele we. Wo pese wo nyi nche wo wi ase a. Enkrofo wo yele ye careful.
1: So ye very careful.
0: Ano wo bi yele so fo ye ntan che ni sika wo.
1: Eni agorokro nko.
0: Da bi. Wo bi yele he. Yan tanchen ska obi be ka se se so fukum chaacha e ye papa na me ye me se papa bi owa ye nkwase a papa woni ni ni hwe ye kra ska na de bia wo de mani ti no e de asem bebro
1: de kropa
0: e de asem bebro
1: obi yire
0: krofo yire na ene e koso o mamu be si adwama bo be kum na sister adwama bo be kum kani ya na mi sha na ye den so oba be fa meema mi yi no enna
1: ani wu ba kokra edisi o
0: na ma aba ye binom e ba aba e bi mpona tretre e bi de fofo
1: mi ande o mu nya the same time o mu ka se
0: Isaiah chapter 4 verse 1 ye ntam e bi de tre e bi de 4 na ni nwade enna ne social media no so abese ne yama fake life. Isaiah 4:1 o say.
1: Isaiah 4 verse number 1
0: o say.
1: Na ma ba so be so be ma kurum.
0: O say e be du ba bi e ma 7 be so be ma kurum.
1: Aka say.
0: E
1: be di ye na bi
0: ane. E be di ye di ane.
1: Ya se ye na ntade ye.
0: Ye ba se ye ya ye ntade ye.
1: Fa odin ku ato ye so. Na ye fere ni wo ye.
0: Me da se. Ene won wani nwade ye. Wo se ne pende ade che abade na ka.
1: Anyumle kura no
0: ate. Wo se ne pende ade che abara ene mi TV ma. What me ya repella?
1: Enna me tia se no.
0: Bra, enna mi TV na sai, enna wutume so oba pene. Ade ache ane wa fro, enna bra, me ma me nua bia wo, me men da dia me ko, unya mi momo, o ma me nua me na me ku no. Ba cho me na me ku no. On pa djuma ye. Na wonam fechele.
1: Wa
0: shata de so so. Tia tia. Da bag send the kwom so bi o jiji susu.
1: Bag
0: send the kwom, cha se bi

abo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe hu ayede damana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kromo adansi difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie.